0: magazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing.

do dna. Naravno, uz nas možete samo do vrha, ne do dna, ali tako kaže ta pjesma. Nema veze, idemo dalje.